0: container.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
7: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde kjøp.

0: for Social Lounge. På gode møter skal det jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Ja, dere!
5: Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæblæs.
7: Blæblæblæs.
6: Blæsblæs.
7: Blæsblæs.
5: Fellblåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
10: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
11: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
12: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
13: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
3: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
8: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brombil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Bestill taxi med appen Taxifix, og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
6: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank.

0: Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
5: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
6: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
3: Nei. En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
7: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
11: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
12: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
11: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
13: Hva med et reolsystem fra
14: Rydd.no?
15: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmørs guleste container da.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
7: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
8: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Her VG-nyhetene. Det fare for togstreik i dag. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har sittet i mekling siden i går, og fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir streik, blir 46 lokomotivførere tatt ut, og hele 107 togavganger kan bli innstilt. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran, og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
1: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet, eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump i et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på et Tanzania-registrert sivilt skip ble drept i et russisk droneangrep i Svartehavet i går. Ytterligere tre besetningsmedlemmer ble skadet i angrepet, opplyser Ukrainas samferdselsdepartement. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har imidlertid roet seg, og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor i nærheten evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brombil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Her er VG-nyhetene. Det blir togstreik etter at det ble brudd I forhandlingene I morges. Det var varslet at 46 lokomotivførere skulle tas ut og hele 120 togavganger ville bli innstilt ved en streik. Partene har sittet I mekling siden I går. Det alt for mange som ikke leser nok med barna sine. Det mener lærere VG har snakket med. De gir foreldre deler av skylda for barnas dårlige leseferdigheter.
2: Ferske PISA-resultater viser at 34% av norske 10.-klassinger svake I lesing. Seks lærere VG har snakket med mener for mye skjerm, dårlig konsentrasjon og utholdenhet samt mangelfull leseoppfølging hjemme hovedårsaker. Lærer Leif Henrik Hasseltveit sier mange foreldre forsømmer seg og overlater for mye til skolen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det brenner fortsatt I en verkstedbygning I Sortland. Brannen har imidlertid roet seg, og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor I nærheten evakuert. Det brant I natt I flere biler på Ellingsrud I Oslo. Totalt ble fire biler skadet, to av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En større næringseiendom ved Moa lagt ut for salg med en prisantydning på 118 millioner kroner. Eiendommen I Borgundfjordveien består av rundt 10 000 kvadratmeter med kontor- og lagerlokal og har årlige leieinntekter på rundt 11,5 millioner kroner. Sunnmøre Næringsmekling bistår med salget, skriver I Ålesund. Og en DNT Varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret I Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene I Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortumstrøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder I Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris og vurderer Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Økende til sørlig frisk bris utsatte sted, regnbyer på Sunnmøre, ellers delvis skya oppholdsvær fra I ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten, og mulig at det blir opp mot stiv kuling lengst sør. Også I ettermiddag så vil det være regnbyer, men det blir nordover I fylket.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig den fredagsmorgenen. Det ingen tegn til trøbbel I trafikken, men morgenrøsje, det kommer snikende før vi aner det, men enn så lenge stille og rolig som sagt. Og du på farta, kjør forsiktig og ha en fin fredag. Riktig god fredagsmorgen, det 18. september, og klokka har passert 7, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi skal selvfølgelig lose det gjennom de siste timene vi, før helga kan starte med litt lokale nyheter, annet lokalt snadder, trafikk, oppdateringer, god musikk og så videre. Og så får vi besøk denne fredagen også. Neste uke starter høstscena I Ålesund, og klokka 8 får vi folka bak festivalen inn I studio. Vi skal også høre hva de har planlagt, hva vi kan oppleve denne gangen, og kanskje få noen tips til det du absolutt bør få med deg. 18. september det også den internasjonale dagen for likelønn, en FN-dag som setter søkelyset på arbeidet for likelønn, for arbeid av lik verdi. Og så må vi selvfølgelig også ha dagens navnedager, det Henriette og Henry som står I kalenderen denne fredagen. Gratulerer med navnedagen. Så her det bare å gjøre seg klappet og klar for helg. Det starter med morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi starter med Tobias Sten.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldt mildt sagt skiftende vær denne fredagen. Det skal være perioder med sol. Det skal også være perioder med ganske kraftig regn. Så her det bare å innstille seg på det ene og det andre, samtidig som dagen her i Ålesund stort sett byr på en svak vind til et bris fra sør-øst. Og temperaturer på 12-13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene, så da tar vi og ser hvordan det med krusetrafikk denne fredagen, og det blir cruiseskip til Ålesund i dag også. MSC Preciosa det som legger til kai i dag rundt klokka 09.00. Blir så liggende til 18.00, da går turen videre til Vik i Sogn, og MSC Preciosa har plass til 4.345 passasjerer.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse

0: En større næringseiendom ved Moa lagt ut for salg med en prisantydning på 118 millioner kroner. Eiendommen i Borgundfjordveien består av rundt 10 000 kvadratmeter med kontor- og lagerlokal og har årlige leieinntekter på rundt 11,5 millioner kroner. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å ha trua og opptrådt voldelig mot politiet. Det skjedde i forbindelse med en utrykning til en adresse i Ålesund der en person hadde vært utagerende. Ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norgespris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norgespris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for fredagen blir økende til sørlig frisk bris utsatte sted, regnbyer på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær, fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulig for stiv kuling lengst sør. Temperaturen den skal opp på rundt 13 grader på det varmeste, melder meteorologene.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å lysne ute, og det begynner å bli litt lengre ut på morgenkvisten, noe som også medfører flere biler på veiene. Jeg vil ikke si at morgenrushet er helt der enda, men i hvert fall ikke her i sentrumsområdet, der flyter det fint. Men at det begynner å dra seg til, det kan vi vel kanskje si, og så nærmer da morgenrushet seg sakte, men sikkert denne fredagsmorgenen. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal straks få musikk fra Christina Perry med A Thousand Years, men aller først One Republic Beautiful Colors.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM er trukket, og det blir lokale derby mellom Kristiansund og AFK. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødd må til Bergen for å møte Åsane. AFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så Europa League, og Lillestrøm var stor favoritt i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisiske andre divisjon. Thomas Lene Olsen reduserte til 1-2 etter innbytte, men LSK klarte ikke å utligne til tross for overtall i sluttminutter etter at Torrense fikk en spiller utvist. Ellers skårte Jørgen Strande Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste NEC Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidenes første kamp i Europa-cup, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og i kveld starter den femte serierunda i Premier League når Brentford tar imot Chelsea. I Eliteserien spilles det en kamp. Sarpsborg 08 møter KFUM Oslo. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissa for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino, det sier hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalget neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valget uten en motkandidat.

0: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldt om en dag som byr på litt av hvert, men stort sett overskya og far for regn, litt sol inn I mellom ser det ut som det blir her I Ålesunds område. Rundt 13 grader på det varmeste I løpet av dagen, og så får vi en stort sett svak vind til lett bris fra sør-sør-vest. Der beklager sør-øst, her gjelder det å holde tunga beint I munnen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Noen som holder tunga beint I munnen, det trafikantene som ute på farta denne fredagen. Det stilt og rolig på Sunnmørsveiene, som vel å merke begynner å fylle seg med biler som morgen. Røsje har strengt tatt meldt sin ankomst denne fredagen, men foreløpig ingen større utfordringer å rapportere om I trafikken.
2: Dette morgenshowet.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser. Blæs, blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. 107 tågavgångar blir inställt idag när lokomotivförarna går ut i en strejk. Parterna har mäklat sedan igår, men vid 6:30 i morges blev det brudd i förhandlingarna. Strejken startar klockan 10 i förmiddag. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
2: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump i et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og USA har godkjent å selge 48 F-35 kampfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Kontrakten er Saudi-Arabias største våpenkjøp siden starten på USAs krig mot Iran, og avtalen har vært 24,3 milliarder dollar. Det brant i natt i 4 biler på Ellingsrud i Oslo. To av dem er totalskadet. Politiet mistenker at brannen er påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En større næringseiendom ved Moa lagt ut for salg med en prisantydning på 118 millioner kroner. Eiendommen i Borgundfjordveien består av rundt 10 000 kvadratmeter med kontor- og lagerlokal, og har en årlig leieinntekt på rundt 11,5 millioner kroner. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å trua og opptrådt voldelig mot politiet. Det skjedde i forbindelse med en utrykning til en adresse i Ålesund der en person hadde vært utagerende. Ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn siste vinter, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen den byr på økende til sørlig bris utsatte steder. Regnbyer på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten, når det kan bli stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader, og så får vi en solnedgang hvis vi får se sola da, klokka 19.49.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Morgenrøsje begynner å merkes rundt om på Sunnmørsveiene. Det er flere biler på innfartsveiene blant annet, noe som gjør at trafikken går litt saktere, men utover det så er det ikke rapportert om større trafikale hendelser.
0: Dette er Morgenshowet.
4: God morgen!
3: Riktig god fredag, og vi har gjester i studio. For teater, dans, musikk, poesi, kunst, familjedag og til og med en Game of Thrones-stjerne. Det begynner å nærme seg høstscena i Ålesund. Årets festival skal nok en gang fylle byen med opplevelser som både kan underholde, overraske og kanskje utfordre oss litt. Med oss i studio så har vi daglig leder og kunstnerisk leder Siri Forberg og festivalmedarbeider Amalie Humlen. Riktig god morgen og velkommen.
5: Morgen, god morgen.
3: Siri, nå er vi bare noen dager unna høstscenen 2026. Hvordan er stemningen akkurat nå?
5: Nei, nå er det sånn at du kjenner på kroppen, du liksom driver og holder på lokket for at det ikke liksom skal ta av helt. Vi må spare på den ordentlige dampen til vi ordentlig går i gang. Men jeg og et festivalteam, vi er godt i gang med forberedelser og gleder oss veldig.
3: Høstscene er jo kanskje litt sånn vanskelig å forklare sånn i korte trekk, for det er såpass stort, men du skal få lov å prøve. Hvordan vil du beskrive høstscene?
5: Høstscene er veldig lett å beskrive.
3: Ja, men bra
5: du sier. Høstscene er scene, kunst og fest. Verken mer eller mindre. Så det betyder at det masse teaterforestillinger, det noen konserter, det en boksegala, det rave med skateboard, det alt som Ålesund trenger nå i finværet her på høsten.
3: Men Amalie, jeg har skjønt det sånn at du har jo god fartstid innen kulturliv her i Ålesund. Hvordan vil du si at høstscena skiller seg fra andre festivaler?
6: Jo, høstscena heter jo før Ålesund Teaterfestival, men bytter navn til høstscena, og sånn som Siri sier, så fokuserer vi på scenekunst og fest. Og jeg har jo gått på Jugendteateret i alle de år før jeg nå har flyttet til Oslo, og fortsette å komme tilbake igjen hit til Ålesund, for det synes jeg så gøy å være med på festivalen. Og det jo litt fordi at selv om vi har mye tradisjonell scenekunst, altså forestillinger, teaterforestillinger, og så har vi også mye litt mer sånn eksperimentell, noe som jeg føler at Ålesund virkelig får utnytt av, som jeg føler at vi kanskje ikke har like mye ellers i året. For eksempel danseforestillinger og poesiscener på Bakervalderhaug.
3: Årets festival, sier de, tar utgangspunkt i språk. Hva betyr egentlig det?
5: Ja, ikke sant? Hva betyr egentlig det å ta utgangspunkt i språket? Det er jo språket vi tar utgangspunkt i når vi forholder oss til hverandre. Det var naturlig å velge språket som inngangsvinkel i og med at det selveste forfatter Bjørn Vatne som årets festivalkunstner, og han jobber med språk på veldig mange måter, men han også veldig opptatt av hverdagsspråket, ikke sant? Det som vi bruker for å gjøre oss forstått i hverdagen. Så går han liksom litt rundt i byen og plukker opp tanker og språk på sin vei, og så putter han noe av det ned i lomma, og så skal han trylle det fram for oss på onsdag 23. september, hvor han åpner festivalen. Han kaller det selv fullmannmetoden.
3: Fullmannmetoden, det bare å bemerke seg. Og programmet jo, dere har jo vært litt inn på det allerede, programmet jo veldig bredt. Hvis dere, du kan få bryne deg på spørsmålet du, Amalie, hvis dere skal liksom plukke ut noe som radio- og Ålesund-lytterne bør merke seg, hvor skal vi da begynne, eller vil du ta ordet, Siri?
5: Da begynner jeg med å si at allerede på søndag, i det fine regnværet som meldt, så kan man komme seg bort til Moloveien, og der vil du inne på Fabrikken Kulturscene oppleve selveste Runar Tafjord fra Brass Brothers sammen med Caroline Isaksen og Jan Gunnar Åkere. Så skal de ha en familiekonsert klokka 2. Den helt gratis, og på Fiskerimuseet så får du fortellinger om fisken og andre fine skatter inne på museet. Og på Trankokeri Antikk så kjører Edel i gang tombola, og det helt fantastisk å sitte i Moloveien og se regnet falle ned i havet. Så det det første jeg vil trekke fram. Så har jeg selvfølgelig sagt åpningen onsdag 23. september. Den på Parken Kulturhus. Så på fredagen har vi en vaskeekte urpremiere, internasjonal sådan. Høstscena samarbeider med Henny Onstad Museet, Beirut Art Center, men for første gang blir den vist da i Ålesund før den skal videre på turné, og det i samarbeid med Kåk Kunsthall, og der blir det performance og filminstallasjon. Senere den kvelden så det rave på Arbeideren med skateboard, og kanskje noen overraskelser på oppvarmingen. Det så mye at jeg skal gi ordet til deg, Amalie.
3: Ja, jeg skal si det. Har du en liten joker i programmet, Amalie, som kanskje folk ikke kjenner så godt til, men som det blir en sjans?
6: Ja, hvis jeg kan trekke frem noe, så det på onsdagen på festivalåpningen. Først det Bjørn Vatne som skal åpne, og så fortsetter vi programmet, for han skal være i foyeren, og så fortsetter vi programmet ned på scenen. Der skal det være en forestilling som heter Songs of Chaos, en danse-performance-forestilling lagd av en koreograf som heter Rosa Morstagi. Og hun har i samarbeid med danselevene på Fagerlia, eller hun har et samarbeid med danselevene på Fagerlia, og jeg som veldig, veldig for at kulturen skal spre seg litt blant unge her i Ålesund, synes det så gøy at de får muligheten til å være med på en profesjonell forestilling på den måten.
3: Og så må jo vi nødt til å trekke frem, Siri, fordi at jeg har bemerket med noen programmer, nemlig som jeg synes det litt kult. Jeg nevnte det også innledningsvis. Vi får en liten dryss av Game of Thrones på høstscenen, for Kristoffer Hivju kommer jo til Ålesund høstscenen 2026. Hva er det han skal?
5: Ja, han skal vise frem, regner jeg med, en helt annen side av seg selv. Han kommer nemlig denne gangen som en trubadur. Han og hans produsent og medmusiker, de har konsert oppe i foyeren på Parken Kulturhus på lørdag. De ryktene sier at det driver og jobbes frem en plate. Og av det jeg har hørt, så høres det litt sånn Tom Waits-aktig ut, bare med rødt hår.
3: Ja, men det jeg kunne nesten sett for meg, at det var sånn Kristoffer Hivju skulle høres ut. Og Siri Forberg og Amalie Humlem, de blir med oss videre denne fredagen og gjør oss klar til høstscenen 2026, men vi skal ta en liten pause, og så vi straks tilbake.

0: Høsten er like rundt hjørnet, og kunstnerisk leder Siri Forberg og festivalmedarbeider Amalie Humlem er på besøk I studio, og når man tenker liksom scenekunst, som et ord vi har brukt litt nå, Siri, så jo det kanskje lett for oss som ikke så bevandret I kunst og kultur, og på en måte forstå helt hva det for noe. Men det poenget til høstscena, at vi på en måte skal forstå alt vi ser?
1: Nå blir jeg kanskje svar skyldig. Jeg skal snakke fra meg selv personlig. Ja. Jeg har fra jeg var bitteliten, så har jeg alltid elsket det jeg ikke forstår. Og jeg tror det mange måter å forstå på. Og så har jeg lyst til å si noe. Altså, jeg opplever av og til at treffer på Ålesundere som sier «Ja, her I Ålesund, vi forstår jo ikke sånn». Og så, jeg helt uenig. Jeg opplever et Ålesund som veldig sugende på kunst og kultur som går på det som nytt og spennende. En av de mest eksperimentelle forestillingene I denne festivalen nå har vi jo liksom flaggskipet Bjørn Sundqvist Norges aller største skuespillere med I forestillingen, men det en ganske eksperimentell I formen, og den det masse trøkk på. Scene og kunst, det sier seg egentlig selv, det noe som skjer fra scenen. Fra scenen opplever du teater, vanlig teater, eller teater du ikke har sett før, du opplever konserter, du opplever dans, så det egentlig bare rett og slett et samlebegrep for alt som skjer på scenen. Sånn.
0: Mm. Nei, men det et svar jeg kan leve med det. Og så vel litt sånn at kunst må jo ikke ha en fasit. Det jo litt sånn at det opp til hver og en å tolke det på sin måte. Og det jo det som så fint med nettopp kunsten. Men hvis jeg aldri har vært på høstscenen før, Amalie, og så tenker jeg at dette skal jeg gjøre med en sånn nyme ut på. Så ser jeg programmet, og så tenker jeg, oi, hvor begynner jeg her? Hvordan skal jeg angripe programmet til høstscenen 2026?
2: Ja, da ville jeg egentlig anbefale å sjekke ut Boksegollan. Det et arrangement vi har på Arbeideren på lørdagen 26. september. Jeg føler det arrangementet kan summere opp festivalen vår egentlig fullt og helt. For da inviterer vi Ålesund Boksklubb til å komme og bokse inne på Arbeideren Kulturhus. For på Arbeideren på 60-tallet så ble det avholdt boksekamper der. Og den synes jeg veldig gøy å være med på det. I tillegg til at vi har en konferensier som en drag queen. Så du har to veldig ulike miljøer som møtes. Og når jeg var med første året vi hadde det, så skal jeg innrømme selv at jeg var litt skeptisk på hvordan dette her skulle gå. Men det virkelig noe av det fineste jeg har vært med på. For å se de to veldig motpolene av miljøet møtes og så sammensveises på den måten. Det var helt fantastisk, og det var utrolig gøy å se alle disse barske bokserne slippe seg helt løs, og opp og synge karaoke I etterkant av boksekampene. Så hvis jeg skal anbefale noe, så det absolutt Boksegallen for et veldig sosialt og gøyt arrangement.
0: All informasjon finner du selvfølgelig på hostscena.no, eller hostscena da, for å være helt på spikeren. Der skal du greie finne det meste, men vi må jo snakke om mer, Siri, for I pausa nå så nevnte du det at du har lyst til å trekke fram Fanny og Alexander. Hva det for noe?
1: Fanny og Alexander Ingmar Bergman sitt store, store filmverk, som tør være kjent for de fleste. Noen tenker kanskje på det som en sånn julefortelling, men Fanny Alexander handler om mye mer enn det. Det handler om en familie som på en eller annen måte kanskje litt ute å kjøre. Det teatret vårt som kommer til Parken Kulturhus, og det har fått fantastiske kritikker. Dette vil jeg kalle en mer tradisjonell, klassisk teaterforestilling. Den nyskrevet, altså filmmanuset, tatt tak I av Arne Lygre, som en av Norges store dramatikere, som blir spilt masse I utlandet. Han har skrevet en tekst for scenen, og kommer da med veldig, veldig fine skuespillere. Så det ligger an til en utrolig flott opplevelse på parken fredag kveld.
0: Ja, det går det I dørene, men det tåler vi når det live radio. Det var ikke dere feil, bare så det sagt. Men en ting som på en måte må på plass, Amalie, for at en festival skal rulle og gå, det frivilligheten. Jeg har skjønt det sånn at du tett på den. Hvor viktig de frivillige for at denne uka faktisk skal gå som den skal?
2: Den frivillige, og jeg føler ikke jeg får sagt det nok til dem også heller, det mest essensielle for at festivalen skal gå rundt. Vi trenger publikumsverter, folk som tør å hente folk, artister på Vigra, vi trenger folk til å stå I bar, og vi trenger folk til å dele ut program. Vi trenger at byen skal engasjere seg I dette her, og vi har samlet et team med frivillige nå, som så engasjerte og fine folk. Vi har vært I Volda og snakket med teater- og dramaelevene på bachelorutdanningen der, og fått inn 3 stykker som skal være her hele uka. I tillegg til at jeg har vært litt rundt om på skolene på Fagelia og på Ytre kunstfagskole, og der flere som har engasjert seg, I tillegg til teaterforeningen som skal også være med. Og jeg begynte jo som frivillig selv I festivalen I 2018, da var jeg 13 år gammel, og synes det var så kult å kunne få lov til å se festivalen på innsida og få prate med skuespillerne og folk som

0: være frivillig, det kan også være et veldig fint sted for romantikken. Ryktene har det til at det finnes folk som har truffet hverandre på høstena, og som har gifta seg.
1: Ja, det bare å notere seg, og jeg har et siste spørsmål til det, Siri, for nå har vi på en måte vært gjennom veldig mye av det som skal skje. Det ikke lenge til det braker løs. En liten forsmak får vi i helga, men det liksom offisielt på onsdag neste uke med festivalkunstner Bjørn Vatne som åpner det hele. Men hva vil du si det som binder hele programmet sammen på høsten av 2026? Klarer du å svare på det store spørsmålet?
0: Da tror jeg må si noe så banalt som menneskene. Altså det som binder en festival sammen er de møtene mellom artister og publikum, mellom festivalteam og frivillige. Så det er rett og slett alle oss folka her i Ålesund som er med på å binde sammen høstscena.
1: Høstscena har familiedag allerede lørdag 19. september, altså i morgen.
0: Søndag,
1: beklager, det bra noen passer på. Søndag 20. september er det familiedag, og så er det da på en måte for alvor onsdag 23. september, så fortsetter det fram til søndag 27. september. Siri Forberg, Amalie Homlem fra Høstscena, tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til da med Høstscena 2026.
0: Takk!
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det et lettere skydekke og oppholdsvær her i Ålesund akkurat nå, men det blir litt sånn ymse, kan det se ut som, i løpet av dagen, for det meldes litt sol, det meldes litt oppholdsvær, og så meldes det også enkelte kraftige regnbyer, så vi får alt på en gang, ser det ut som, denne fredagen, samtidig som vi stort sett her i Ålesund har en lett til laber bris fra sør-sørøst, temperaturer på 12-13 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ser du noe i trafikken, så setter jeg pris på en oppdatering. Du kan sende melding på Facebook, men du kan selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
6: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: En større næringseiendom ved Moa lagt ut for salg med en prisantydning på 118 millioner kroner. Eiendommen i Borgundfjordveien består av rundt 10 000 kvadratmeter med kontor- og lagerlokal og har en årlig leieinntekt på rundt 11,5 millioner kroner. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å ha trua og opptrådt voldelig mot politiet. Det skjedde i forbindelse med en utrykning til en adresse i Ålesund der en person hadde vært utagerende og ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Økende til sørlig bris utsatt sted. Regnbyer blir det gjennom dagen på Sunnmøre, men også periodevis skyet oppholdsvær. I ettermiddag sør- og sørvest bris. Økende til sørvest liten kuling på kysten og opp til stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader her i Ålesundsområdet.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ser ut som at morgenrøsje har avtatt, I hvert fall det verste av morgenrøsje har avtatt denne fredagen, og det meste det går stilt og rolig for seg i Sunnmørs trafikken.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
3: Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM er trukket, og det blir lokale derby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødd må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så Europa League. Lillestrøm var stor favoritt i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisiske andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligaen. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia, og Juventus knuste Nekmjegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidens første kamp i Europa-kupp, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissa for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino, det sier hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalget neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Victor Hovland har fått en god start på Europa-tour-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan er 1 slag under par og ligger på delt 56. plass.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fin start på fredagen, et lettere skydekke og oppholdsvær, men vi må nok være forberedt på enkelte regnby også gjennom fredagen. Det blir også lett brise stort sett fra sør-sørøst, temperaturer på 12-13 grader. Spesielt i ettermiddag ser det ut til å komme en del nedbør.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har cruiseskip i Ålesund sentrum denne fredagen. Det MSC Preciosa som blir liggende fram til 18.00. Da går turene videre til Vik i Sogn. Og MSC Preciosa et forholdsvis stort cruiseskip, plass til 4.345 passasjerer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på enkelt regnby her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.
2: Gul container!
3: Brøler, startlyset slukker og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

filmene Fast and the Furious? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Og da skjønner du sikkert selv at du trekkes I ettermiddag hvis du den heldige vinneren.

0: En større næringseiendom ved Moa lagt ut for salg med en prisantydning på 118 millioner kroner. Eiendommen i Borgundfjordveien består av rundt 10 000 kvadratmeter med kontor- og lagerlokal og har en årlig leieinntekt på rundt 11,5 millioner kroner. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å ha trua og opptrådte voldelig mot politiet. Det skjedde i forbindelse med en utrykning til en adresse i Ålesund der en person hadde vært utagerende. Ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn siste vinter, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagen den byr på enkelt regnbyer her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Spekter mener lønnsoppgjørekravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund er urealistisk og sier det er tre ganger høyere enn det andre kan forvente i år. Togstreiken begynner nå klokken 10 og medfører at 107 togavganger blir innstilt i dag. En person er kritisk skadd etter en ulykke på Riksvei 4 ved Bånkallenga i Oslo, opplyser politiet. Det har vært to ulykker med to biler involvert i samme område nå i morgentimene. Norge klarer ikke å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Han sier EØS-prosessene internt i regjeringen har strukturelle svakheter og at de derfor ikke lykkes godt nok med å komme tidlig på i påvirkningsarbeidet i de sakene som er viktige for Norge. Regjeringen planlegger nå å rydde i rutiner, øke tempo i deler av prosessen og få opp effektiviteten i saksbehandlingen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Svenske eksperter slår tilbake etter Ståle Solbakkens utspill om at nivået i svensk fotball er det svakeste i Skandinavia. Expressen-kommentator Noah Bakner sier Solbakkens filosofi ikke verdsetter teknikk og fotballforståelse, men medgir at norsk fotball er bedre. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både design og konsept selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å ha trua og opptrådt voldelig beklager mot politiet. Det skjedde i forbindelse med en utrykning til en adresse i Ålesund der en person hadde vært utagerende. Ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris til å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn siste vinter, det skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Når det kommer til dagen i dag, så blir det stort sett sørlig bris, frisk bris utsatte sted. Enkelt regnbyer på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag så får vi en sør- og sørvestlig bris, økende til sørvest liten kuling på kysten, og mulig for stiv kuling lengst sør.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har fredagen gått knirkefritt for seg. Det er i hvert fall ingen tegn til trafikale problem, og vi satser på at den fine flyten fortsetter. Skal du komme over noe på veiene, så setter pris på trafikkoppdateringer på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på City 11-10-59.
4: Morgenshowet. God morgen.

Riktig god fredagsformiddag. Du hører på morgenshowet her på Radio Olsund. 10 timen er I gang, og de ble åpnet av Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Akkurat nå så det vel strengt tatt lov å begynne å kjenne på helgefølelsen. For noen det bare noen arbeidstimer igjen, for andre venter kanskje en hel arbeidsdag, men fredag fredag uansett. Tidligere I dag så hadde vi besøk av høstscena som startet neste uke. Siri Forberg og Amalie Humlen fortalte om hva vi kan vente oss når festivalen igjen fyller Ålesund med scenekunst og kulturopplevelser. Anbefaler at man går inn på høstscena.no og sjekker ut programmet. Masse spennende og et navn som de fleste kanskje kjenner til. Kristoffer Hivju kommer til høstscena, men som musiker, det synes jeg høres ganske så spennende ut. Og kalenderen, den minner oss på at det 18. september, det den internasjonale dagen for likelønn. Litt mindre alvorlig kan vi også gratulere dagens navnebarn, Henriette og Henry. Ha en strålende fin fredag og navnedag til dere. Nå har vi en liten time igjen sammen før det blir kontoret med Aslak her på radioen. Og så det ventet etter middagsrøsje, men Jonas senere I dag, og da skal det også trekkes vinner av kinokonkurransen. Så det går slag I slag denne fredagen og neste ut. Det godeste Tobias Stendi, han ber om tilgivelse.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Så langt denne fredagen så har det faktisk vært oppholdsvær, og det ser ut til å bli oppholdsvær også de neste timene, men I løpet av ettermiddagen så tror jeg vi skal forberede oss på nedbør. Litt skiftende blir det vel å merke, så det kan bli perioder med oppholdsvær også I ettermiddag og til kvelden. Gjennom dagen så får vi stort sett en lett bris ifra sør, sør-vest, mellom meteorologene nå, og så ligger temperaturen på faktisk 13-14 grader på det varmeste, men Men stort sett så ser det ut som temperaturen blir liggende på 12-13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Folk I sentrumsgatene, og det skyldes cruiseskip MSC Preciosa som ligger til kai I Ålesund sentrum denne fredagen 18. september. Blir liggende frem til 18.00. Da går turen videre til Vik I Sogn, og MSC Preciosa et forholdsvis stort cruiseskip. Har en lengde på 333,33 meter og en passasjerkapasitet på 4345.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, gokart for to fra gokartutleie Ålesund, Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka den nærmer seg 10:30, og vi skal nå få musikk fra Harry Styles, og han har låt American Girls som kom tidligere I vår. Håper du har en fin fredag, og ikke minst at du får en fin fredag videre.

0: politiet rikka ut til en ordensforstyrrelse I en leilighet I Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert til leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor vardesenteret I Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene I Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder I Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En sørlig bris utsatte sted, enkelte regnbyer blir det også på Sunnmøre, ellers så blir det delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag så det sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten, og det mulighet for stiv kuling lengst sør. Stort sett ligger temperaturen på 12-13 grader denne fredagen, muligens opp mot 14 grader I starten av ettermiddagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi tar en titt på fredagstrafikken på Sunnmøre, og det jevn trafikk på hovedveiene nå på formiddagen, men ingen større forsinkelser å melde om. Du på farta på Europavei 39 eller på Europavei 136, så skal det være ganske så god flyt.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og klokka har passert 10:30. Og I ettermiddag da skal vi trekke vinneren av kinokonkurransen. Og har du ikke fått med det ukens kinokonkurranse, så skal du få en aldri så liten mulighet til å melde deg på nå. For det 25-årsjubileum på filmen The Fast and the Furious, og I den anledning så har vi stilt følgende spørsmål. Hvem spiller hovedrollen som karakteren Brian O'Connor I filmene Fast and the Furious? Hvis du vet svaret, så det bare å lure av gårde en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så gjenstår det å se I ettermiddag om det nettopp du som trekker seg opp på hatten og stikker av med gratis kinobletter fra Odeon Kino.

0: Har du sett dina lille skifte nøgel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
5: Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM er trukket, og det blir lokalderby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødde må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så til Europa League, og Lillestrøm var storfavoritter i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisiske andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Nekmjegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidens første kamp i Europa-kupp, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissene for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino. Det forteller hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalget neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Victor Hovland har fått en god start på Europator-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan er et slag under par og ligger på delt 56. plass.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke, delvis skyoppholdsvær med litt sol innimellom, spesielt første del av dagen. Etter hvert gråere og regne mellom meteorologene for resten av fredagen. Sørlig bris, utsatte sted. Fra I ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten. Og så det mulighet for stiv kuling lengst sør. Makstemperaturer I ettermiddag på rundt 13-14 grader. Et par grader lavere til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over en ganske så stille og rolig fredagsmorgen og formiddag I Sunnmørstrafikken. Det har ikke oppstått trafikale problem så langt, som jeg har blitt gjort kjent med I hvert fall. Og når jeg tar et lite dypdykk I det som har foregått, så ser det faktisk ut som det har gått ganske så stille og rolig for seg. La oss satse på at det blir fasit videre også, og så nevner vi nok en gang at det cruiseskip I Ålesund I dag. Det blir litt folk I gatene. Det MSC Preciosa som ligger til kai frem til 18.00 med sine 4.345 passasjerer. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, og det nærmest slutten for dagens Morgenshow. Det ikke helt enda da, vel å merke. Det klokka 11, og da det han Aslak som tar over spakene I studio. Vi rekker et par låter til før vi runder av, og nå det Taylor Swift som skal få gleden av å spille opp til dans. Låten den heter Opalite.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Det amerikanske angrepet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini mens han var på pappaperm fra Oslo kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder rapporten fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. USA benekter å ha utført angrepet mot Lamerd. Minst tre personer drept etter en skoleskyting på Filippinene, melder Reuters. Fire skal også være kritisk skadd. Den 16 år gamle mistenkte gjerningspersonen var elev ved skolen og har skutt seg selv. Over 80 år etter 2. verdenskrig har politiet identifisert levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen.
2: Rundt 420 nordmenn ble henrettet av tyske militær og det norske statspolitiet, og de fleste gravene ble forsøkt skjult. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden av foreningen Æresgjeld og hevet i vår. Nå har rettsmedisinske undersøkelser og DNA-analyser gitt resultater. Politiet opplyser ikke hvor mange som identifisert og frier ikke navn og hensyn til familiene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En kunde betalte ved en feil 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum. Daglig leder mistenker at beløpet ble feil på grunn av et gammelt system og samarbeider nå med banken for å finne kunden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

L, det er taus, så da er klokka passert 11, fredag formiddag. Trond Inge er ferdig med morgenshowet og tilbake igjen for ny runde sammen med deg mandag morgen fra 07.00. Nå er det kontoretid, dørene er åpnet. Aslak er klar for neste etappen inn mot helgen. Du hører på Radio Ålesund, kontoret fram til 2 med all musikken du trenger til både innspurten til helgen og arbeidsdagen I dag. Aller først nå så skal vi ta med oss denne her fra Noah Kane videre, American Cars.

0: Lady Gaga på kontoret. Radio Alsund, du hørte The Edge of Glory.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagen den byr på enkelt regnbye her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

er Lucas Graham, du hørte Second Chance. Har du kanskje fått med deg at det ble togstreik fra I dag tidlig 07.00, 107 togavganger som innstilt I dag fredag. Det vel størst sjanse for at vi kommer til å merke noe på fly til og fra Oslo og Gardermoen, for deler av det det streikes om forutsigbar arbeidstid og likelønn etter at flytoget og Vy har blitt slått sammen. Det har jo vært ulike selskap frem til nå. Nå det slått sammen til en enhet. Forløpig så det ikke flytogavganger som rammes av streiken. Det regiontog og lokaltog rundt Oslo, Asker og Drammen. Skien, Eidsvoll, denne type avganger. Det vel tog som også går innom Gardermoen, men ikke de rene flytogavgangene. Men bare I dag 107 innstilte avganger, foreløpig resultatet da av streiken for lokomotivførerne.

Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM trukket, og det blir lokalderby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømskotse, mens Hødde må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så til Europa League, og Lillestrøm var storfavoritter i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisiske andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidenes første kamp i Europa-cup, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissene for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino. Det forteller hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalg neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Victor Hovland har fått en god start på Europatour-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan er et slag under par og ligger på delt 56. plass.

0: Det er Samber på kontoret fredag formiddag. Du hørte Home Wrecker.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant dyr.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Catchling, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: gjelder fort en banger for å se det sånn.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagen den byr på enkelt regnbye her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: med det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ska du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. En ny FN-rapport antyder at USA kan ha begått krigsforbrytelser med angrepet som drepte norsk-iranske Hamid Amini.
2: Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene min nabo Lamerd, som drepte minst 178 sivile på krigens første dag. Amini var i Iran på pappaperm med kona Sara da angrepet skjedde. Enken sier til VG at hun lettet over at FN har gransket angrepet. Mandag skal rapporten presenteres for FNs menneskerettsråd i Genève.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Togstreiken startet klokken 10 og rammer 107 avganger i dag. De reisende har delte meninger om streiken som Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik.
3: Jeg litt overrasket for å si det sånn, og dessuten synes jeg at togene har vært veldig mye forsinket det siste.
4: Så for meg personlig så det ganske kjipt, men det jo en veldig sånn demokratisk greie også.
1: Det ventes mye regn over deler av Vestlandet sør for Stad i morgen ettermiddag og søndag, eller yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. Karl Ove Knausgård nominert til National Book Awards for sin roman Nattskolen fjerdebind i Morgenstjernen-serien. Dermed kan han bli første norske forfatter som vinner det som en av USAs viktigste litteraturpriser. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Beina mi synger Dagny inn I en ny time på Radio Ålesund. Du hører kontoret, 6 minutter over 12 klokka blitt. Dette her Ari Bagora.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på enkelt regnbyer her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra i ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

for henne på mange år, Meia. Meia Anna Pernilla Kullersten, svensk. Meia hadde jo denne her, og så var det vel kanskje Private Emotion sammen med Ricky Martin, som var den andre største.

0: Haugesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på enkelt regnby her på Sunnmøre, ellers delvis skya oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra I ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.

Det er Carol G som har alliert seg med Bruno Mars. Låten heter Still, og straks klokka ett. Da venter en nyhetsoppdatering, nasjonale og lokale nyheter på toppen av en ny time. Tidlig fredag ettermiddag på Radio Ålesund. Aslak I studio I en time til, fram til det blir Jonas sin tur hjem fra jobb I dag etter hvert. Nå for nyheter, dette Roxette og Wish I Could Fly.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. En regjeringsbestilt rapport frarådet nye regler. Nå vil næringsministeren likevel stramme til mot grossistene.
2: Det en utfordring at vi har tre store aktører som kontrollerer alt, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Det ene grep å pålegge de store grossistene og gi de små aktørene rimelige vilkår. Det andre å unngå at grossistenes egne merkevarer favoriseres mot andre leverandører. Målet lavere priser og bedre vilkår for mindre butikker og forbrukere.
1: Reporter Frode Sti. Togstreken startet klokka 10 i dag, og 107 togavganger blir innstilt. Spekter mener lønnsoppgjørkravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund urealistisk, og sier det tre ganger høyere enn det andre kan forvente i år. Og de reisende har delte meninger om streken.
3: Jeg litt overrasket, for å si det sånn, og dessuten synes jeg togene har vært veldig mye forsinket det siste.
4: Så for meg personlig så det ganske kjipt, men det en veldig sånn demokratisk greie også.
1: Det sa Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik. Det ventes mye regn over deler av Vestlandet, sør for Stad lørdag ettermiddag og søndag, melder Yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Tobias Sten. Ja, en av to artister som sluppet til en ny utgave endelig da, av Ålesund Live, som tilbake igjen fredag 18. juni, var det det? Tobias Sten skal stå på scenen I Skutvikahavn, og så dagen etterpå, lørdag 19. juni, så blir det Karpe sin tur. Det var lov å begynne å glede seg til det. David Guetta og J-Lo kommer din vei nå.

0: guess I am.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagen den byr på enkelt regnbyer her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra i ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Okay. Låten heter I Love It, I Love It, I Love It. Du fikk den på kontoret på Radio Ålesund fredag ettermiddag. Jeg gravde I bunken og funnet fram Simply Red til deg. Dette her Stars, rett rundt hjørnet, både Alex Warren, Elton John og Dua Lipa.

Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM trukket, og det blir lokalderby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødde må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så til Europa League, og Lillestrøm var storfavoritter i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisiske andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidenes første kamp i Europa-cup, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissene for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino. Det forteller hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalg neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Viktor Hovland har fått en god start på Europatour-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på enkelt regnby her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.

0: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Gul container!

det er lyd av helg, det ikke det? Barry White, let the music play opp mot toppen av en ny time. Nå klokka straks to, Somber, back to France skal du få med deg nå. Så det slutt for kontoret for I dag og denne uka. Nå det øyeblikk Jonas som overtar med ettermiddagsrøsje og neste etappe. Og snart veien hjem. Da må vi begynne å tenke på helg I horisonten etter hvert. Da snakkes du og jeg igjen på mandag, så må du ha en riktig god helg.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Två tenåringsjenter är dömt till ungdomsstraff efter att de startade en brand som förde till att ett helt bygg vid Løten ungdomsskole brant ned. Regjeringen starter nå den største moderniseringen av arbeid med EØS-saker siden avtalen ble inngått i 1994. Utenriksminister Espen Barth Eide sier endringene skal få ned etterslepet.
2: Fra å ha et par hundre rettsakter i året i 1994, er det nå ofte opp mot 800 per år i dag. Og de prosessene vi har vært vant til å bruke har ikke vært rigget for dagens virkelighet. De har strukturelle svakheter.
1: Det amerikanske angrepet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder en rapport fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. Amini var i Iran mens han var på pappaperm fra Oslo. USA benekter å ha utført angrepet mot Lamerd. Cristiano Ronaldo er med i troppen når Portugals herrelandslag i fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge i Nations League. Det er nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Ed Sheeran som har vært I hardt vær den siste uka. Du har sikkert lest om det. Vi skal ikke snakke om det. Vi skal ha ettermiddagsrøsje. Det med Jonas som setter I gang show her. Klokka passert 2, og her skal vi holde følge fram til klokka blir 5. Jeg skal være med inn mot helg. Og da skal vi få god musikk, selvfølgelig. Her Synnebo og Emma Steinbakken.

0: Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM trukket, og det blir lokalderby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømskotse, mens Hødde må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så til Europa League, og Lillestrøm var storfavoritter i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidenes første kamp i Europa-cup, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissene for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino. Det forteller hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalget neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Victor Hovland har fått en god start på Europatour-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan et slag under par og ligger på delt 56. plass.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagsværet vårt startet delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, etter hvert mer tilskyende, gråere og regnbyger varslet siste del av dagen. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling de mest utsatte stedene på kysten, kan hende helt opp i stiv kuling lengst i sør. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 13-14 grader, et par grader lavere i kveld.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Marilyn the Monroes och Cheerio här fredags eftermiddag 2:30.
1: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert til leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, etter hvert mer tilskyende, gråere og regnbyger varslet siste del av dagen. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling, de mest utsatte stedene på kysten, kan hende helt opp i stiv kuling lengst i sør. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 13-14 grader, et par grader lavere i kveld.

0: fredag ettermiddag, og det duka for kinopraten med ho Beate ifra Odeon Kino. Velkommen i studio.
1: Takk skal du ha.
0: Du har med deg litt av kvart denne fredagen, som selvfølgelig som vanlig starten på helga, og for ei kinohelge, hvis du tenker på vær.
1: Ja, her det ser virkelig ut som at det ei innehelg.
0: Ja, det meldt om mye nedbør, folkens. Bare ha det friskt for dere.
1: Men vi er vant til nedbør.
0: Ja, vi det, men altså, nå det ikke måte på i helga. Så da det vel egentlig bare å se mot kinosalen først som sist. Og det skal selvfølgelig vi også gjøre, Beate. For det kinopremiere på agendaen som vanlig når du kommer. Og jeg vet ikke om vi skal begynne med en litt sånn sci-fi skrekk.
1: Ja, vi hadde jo før premiere på Resident Evil i går, og i dag har den premiere på kino. Har du spilt?
0: Jeg har spilt og jeg har sett.
1: Ja.
0: Dette har jo blitt en sånn franchise, så det så godt kaller det. Der de mildt sagt tyner det, både i spill og i film, men det trenger ikke være negativt.
1: Nei, absolutt ikke. Dette her jo en ny film, altså det ikke fortsettelse fra forrige gang, ikke sant? Og det fra samme regissør som Barbarian, som fikk veldig gode kritikker i, når den kom. Så her det lagt opp til at det en god film. Hvis du liker zombiefilm.
0: Ja, og så det, jeg må innrømme at dette er noe akkurat apokalyptisk verden som gjerne det legges til når zombier i spill. Det synes jeg ganske kult. Det underholder meg på en eller annen merkelig måte, og da jo selvfølgelig Resident Evil også helt ypperlig. Og så litt deilig, litt sånn som du sier der, Beate, at dette en ny film. Du trenger liksom ingen, hvis du aldri har sett en Resident Evil film før, ikke har spilt spillet, du har ingen kjennskap til hva dette for noe, så kan du fortsatt gå og se filmen.
1: Det kan du, og den spennende, og alt du vil ha i en zombie-apokalyptisk film.
0: Ja, jeg tror ikke vi trenger å gå mer inn på det. Jeg tror folk skjønner på en måte hva det du får når det sci-fi, og det zombie, og det litt skrekk. Da blir det litt chipping, det blir litt gør, og det blir litt underholdning, rett og slett. Jeg tror vi kan trygt si at når vi legger Resident Evil bak oss og går over til neste film, så vi i en helt annen sjanger. For i dag så det premiere på den norske filmen Kjærest.
1: Ja, det jo en helt, helt annen sjanger, som du sier. Dette her jo en ganske stille og sakte film, men utrolig god film. Den bygd på Jons Fosse sitt eneste original manus, og Erik Poppe har regissert den. De som var på førpremieren og vi hadde besøkt var veldig fornøyde. Jeg synes den var den vekte mye tanker og følelser.
0: Ja, foregår jo, så vidt jeg har skjønt, også i en liten kystby vest i landet, helt ytterst mot havet, åpenbart. Det går jo an å kjenne seg litt igjen i det.
1: Det gjør det. Det ikke så langt unna her den har vært spilt inn. Det nede på Stadlandet blant annet. Og vakker norsk natur og gode skuespillere, det en oppskrift på suksess.
0: Drama, og norsk drama, det bruker å være veldig, veldig bra. Så her det bare å kjenne seg besøkelsestid. Litt deilig film, kanskje noen av høsten vil liksom begynne å krype over oss. At vi får liksom en sånn fin norsk naturfilm, men samtidig som også en god film å se. Jeg tror vi, ja. Vil du si noe?
1: Ja, nei da, det trenger ikke å si så mye mer om den.
0: Men vi ferdig snakket vi da.
1: Det en god film.
0: Vi ikke det. Det god film, det godt oppsummert, Beate, og med det sagt, så skal vi selvfølgelig ikke gi oss da. Det mer på programmet, så her det bare å henge med, men vi tar litt av pause, og så kommer vi tilbake med flere kinopremiere.

0: Bruno Mars med I Just Might. Du hører på ettermiddagsrushet. Klokka de har passert tre, så vi har fått med oss starten her på ukens kinoprat med Trond Inge, og jeg tenker vi fortsetter der.
1: To kinopremiere har vi allerede snakket om denne fredagen. Det er sci-fi skrekk i den nye Resident Evil-filmen. Helt ny, så du trenger ikke å ha noe kjennskap til de forrige Resident Evil-filmerne. Her er det en helt ny historie, så alle kan gå og se den uten å ha sett noe tidligere. Norske filmen Kjærest har også kinopremiere i dag med Erik Poppe på regi, og så er den skrevet da av Jon Fosse som må Beate ifra Odeon Kino fortalt oss før pausa. Og du er fortsatt på plass, Beate, og du har flere filmer, og ja. Den neste er også norsk.
2: Ja, det er veldig mye norsk film nå i september, og det kommer flere, og så her er det mye spennende. Nå skal vi tilbake til Totori.
1: Ja, det er den første Totori-filmen. Den har jeg sett med ungene flere ganger. Den elsker deg. Den elsker også vi voksne. Det er en helt ufattelig fin film. Så det var med stor glede jeg så det når du kom i dag, at det var en av filmene du hadde med, for det visste ikke at det kom en oppfølger.
2: Nei.
1: Har du sett den første?
2: Jeg har ikke kommet så langt at jeg har sett den første, nei, dessverre. Men denne her, den bygger jo videre på det som skjedde i den første filmen fra 2020. Og søstrene Billy og Vega, de har blitt 6 år eldre, og familien er i oppløsning. Så her rømmer hun Billy med pappaen sitt kamera, og så legger hun ut på en reise tilbake igjen til stedet der de var veldig lykkelig for et par år siden.
1: Ja, for det er jo det som er på en måte hele greia med Totori, da, det at det har en mor som på en måte har sine psykiske utfordringer, og er på en måte helt tappet for energi, utmattet, og egentlig ikke så spesielt stor del av den første filmen, uten at man merker det at det er sårt for ungene at hun på en måte ikke er der. Så prøver faren sitt beste, og så forsvinner, liksom, de mister han i skogen, han setter seg fast i en hule, og så skal de på en måte finne hjelp, og så blir det på en måte gående, disse to søstrene da, og styre på, og det blir jo litt på veien der, kan man si. Og det at jeg følger opp dette her nå, det tror jeg kan bli veldig fint. Det høres ut som jeg legger seg på litt samme list, så på vegne av oss to da, Beate sin er den som har sett den første filmen, så tror jeg kan si at de som likte den første, så høres dette ut som en film som man kommer til å like i form av oppfølger, og de som ikke har sett den første, pekefinger til det, Beate. Se den første, og så ser man tilbake til Totori på kino, for det er fin første film. Jeg tipper den andre er vel så bra. Ikke så ofte jeg tar regien på å forklare filmene, men
2: det er bra du tar den.
1: Ja, av og til så klarer jeg ikke å la være. Men nå skal du få lov å slippe til igjen, Beate, fordi at neste film er jo også høyaktuell i dag, ikke bare på grunn av kinopremiere, men den er også filmen som vises på kveldens Lady Night.
2: Det er det, og da er vi på Spa Weekend. Det er jo en litt sånn damete versjon av Hangover. Her er det tre venninner som trenger en pause fra hverdagens mas og fjas, så det drar på et luksuriøst spa-opphold.
1: Som selvfølgelig går helt knivtifritt.
2: Ja, det er jo en sånn, litt sånn gæren venninne som de møter der, som gjør at det ble ikke helt sånn som planlagt.
1: Jeg har en følelse på at denne avslappende spa-weekenden ikke gjør at jeg kommer hjem fullt utladet.
2: Nei, det er
1: ikke oppladet, skulle du si. Det er mer utladet. Ja. Men det bruker jo gi god humor. Du nevner jo det at dette er på en sånn jenteversjon av Hangover. Jeg vet jo at både menn og kvinner, jente og gutter, likte Hangover. Jeg tror vi menn kan like det spa-weekend også.
2: Ja, så er det lettbeint underholdning. Det er komedie. Det er ikke hver dag vi har komedie på kino. Jeg synes det er deilig med komedie.
1: Ja, alt skal ikke være så alvorlig. Det skal ikke nødvendigvis være blod og drap og drit hele tiden. Vi må kose oss litt også innimellom, og det kan man med en god komedie. Og apropos Lady Night, hvordan det ligger med billetter der? Det kunne være greit å...
2: Der er, vi la ut en visning til, så vi har noen billetter igjen til visning nummer to.
1: Ja. Da er det håp for deg som vil gjøre en skikkelig jentekveld ut av jentekvelden du får ta del i Spa Weekend. Da har vi egentlig snakket om dagens kinopremiere. Det fire filmer. Det som sagt Resident Evil, norske filmen Kjærest, norske filmen Tilbake til Totori, og så det da den nye komedien Spa Weekend, som også da filmen som vises i dag når det Ladies Night. Da gjenstår kun kinokonkurransen, og den skal vi ta for oss straks.
3: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tilskyende med regnbyger varsler videre i dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skyet med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skyet, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skyet med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skyet, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

med Take That med låta si You're a Superstar. Klokka den tikker mot fire denne fredagen. Vi holder følge inn mot helg, og det det straks altså. Håper du har det fint. Her Nico Vince.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige radikaliseres, advarer PST. De ser at flere barn tar del i ekstreme, voldelige nettsamfunn, som preget av blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov vold. PST mener løsningen tidlig forebygging. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinestein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
2: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig, med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
1: Reporter Frode Sti. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brann som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole i Innlandet brant ned. Kunden, som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum, nå sporet opp av banken. Han har fått pengene tilbake. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Kjartan Løresen, Astrid S. med start på en ny time. Klokka din passert 4. Fredagen går nå inn I helg for de aller fleste som ferdige på jobben. Jeg Jonas, og her det meg og du frem til klokka blir 5. Så vi har en liten time på å sette på god musikk. Her Max McNall.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skya med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skya, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

herlig med M2M. Everything you do. Der var vi altså tilbake til året 2000. Den der ble gitt ut. Du hører på Radio Ålesund. Ettermiddagsrøsje. Frem til klokka fem.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

Wallen, Sing Love Somebody. Her I ettermiddagsrushet skal vi straks innom sportens verden og høre at Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål ganske snart og skal møte Erling Braut Haaland og Norges landslag. Mer om det straks. Først Kylie Minogue.

0: Cristiano Ronaldo tatt ut I Portugals tropp og kommer til Ullevål for aller første gang. 41-åringen som nå spiller I Al Nassr har 233 landskamper og 146 mål for Portugal. En skade holdt han utenfor da Norge slo Portugal 1-0 på Ullevål I 2010. Neste søndag altså, så møter han Erling Braut Haaland og Norge I Nasjonsligan. Norge spiller også borte I Porto 4. oktober. I tikampstevnet I franske Talens gjør Markus Roth comeback etter skademarerittet som kostet han VM I Tokyo. Sander Skotheim satt personlig rekord på 100 meter med 10,69, 200-deler bedre enn tidligere. Roth var I mål på 10,95. Konkurransen fortsetter I dag og I morgen. Tobias Halland Johannessen beskrives som en historisk norsk sykkelrytter etter seieren på siste etappe I Vuelta I Spania. HBO Max-kommentator Theis Magelsen sier til NTB at 27-åringen fra Drøbak gjør ting I år som ingen annen nordmann har gjort på World Tour-nivå gjennom en hel sesong. Seieren kom etter 1087 dager uten seier.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skya med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skya, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tiden, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

Michael Jackson, Liberian Girl. Og klokka din nærmer seg 5 med stormskritt her. Jeg skal runde av, sende deg ut I helga. God helg og snakkes på mandag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her veknyhetene. Stadig flere mindreårige blir radikalisert I ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
2: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser I flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
1: Reporter Frode Sti. Det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstrek og veiarbeid. Tilkjemper Sander Skottheim perset på 100 meter I dag. Han leder etter to øvelser. Markus Roth tilbake etter skade, men har vært litt bak sitt beste nivå på de to første øvelsene. Cristiano Ronaldo med I troppen når Portugals herrelandslag I fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge I Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse I en leilighet I Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret I Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene I Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder I Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skyet med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skya, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brønnbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: med det?
0: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skyet med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skyet, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Stadig flere mindreårige blir radikalisert i ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
2: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser i flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
1: Reporter Frode Sti. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingcenter i Sverige etter at prisene har økt i Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder i Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Og det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo i helga på grunn av togstreik og veiarbeid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring?
8: Yes.
7: Bestill nå på alesundescape.no.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: bedrøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Gul konteiner!
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: kjerkskilling, noe som også catchy, den her kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: just do what I do.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Nøyaktighet og et godt håndverk vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode möterom, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Stillas till huset ditt. Gjett en gång. Sannsynligvis feil. Nu släpper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minutter. Enklare blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
6: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
7: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: Høstkampanje hos Fridenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Fridenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Fridenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Gul konteiner!
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
7: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
9: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring?
10: Yes.
9: Bestill nå på alesundescape.no.
11: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
12: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

She fell down the sewer and got led astray. Monsters deep.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
8: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæblæser.
10: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
6: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: rydd.no?
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
6: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
7: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
8: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
9: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.